0: 이폐해야 꿰뚜기따기기도 오고.
1: 듣고 다네.
0: 알아.
1: 진호로 안 나올까, 두드리기대. 같은 이후기에서, 이 돈을 위반도 빽, 고대해, 고대해, 고대해.
0: 데 티마다 땅아 이로토 이 방아르르 이투다기 이로토 이 대야포사 이
1: 어디대?
0: 대야포사 나 코르로 코이 모스테이나
1: 아, 그걸 원해 가도 혹여.
0: 나
1: My secret.
0: 코이 나 혹이 때 뭐라 에 하라테 요스 뭐라 뭐라
1: 와래와래
0: 개우개우에 그래 그 히히트 파키 어떻게 이렇게 이렇게 모여 에타이 에타이 이티 노요
1: 에타이 와
0: 노 에타이 코레로 이티 야 있나이
1: too good
0: 마하라나 코레
1: 마하라나 karanga yake haere ki o ka haere ki ki ta wahi
0: ai
1: na
0: ki ki a pako no
1: ai ta ma ya ye hanga loi de de ko ma me ka hawe ko ko ta tari ka ya ko haro ki ka haere ki moi no ki ta fa fai ah ko ya tena pata ka u i me la ka u i wa de ta hi ta hi tu ho mo ku ko ya tena
0: あ、な、無理よてな。いつもあかほきまい。めあかぱいてね。
1: あかほきまい。too bad.
0: え、はて、て、て、too bad.
1: おう、わ、ほわほきゅうちょっとだりきゃいや。まあ、めほきや、な、な、え、てのへやなとな、めあまいきゃはけたたれてきゃいや。これやも、やや、え、こ、え、とひまいなたなれた。こはれや、きてもうね、けもえて。あらら、おて、おて、おて、ファファイ。なあ、かめめめね、トゥタキヨナウケタタヒアトゥ。はい。こやてな、こえたたり、こえわれ。おわ、ぱ、ば、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ぱ、ti no kore da wa we e pai atu ki kia wai rani kia wai rani ko hoa ka tua ki we na hua tanga ana wa top shelf
0: ha te pai nga hoa te top shelf kia kui
1: o pai ha ha o he reka ho kui
0: ingari
1: butu ra wa te na o pena te haere You know,
0: Titaha.
1: Right, Titaha, right. I had to catch a bus to go home. Te toki te te wahi e tatu e au. Te raro ngā kahi kātua ko moe. Oh, e at the monkey. Haurangi rā hoki ne.
0: Koe nai.
1: Tuku a ngā ka hau, ko hanga pauri ke tāra. Oh, I go and see this fellow down here. Ngā pākaya nei. I had to toki te whare. Papo to atu. Ngā tau e, can you take me home, please? Ko mea me kia. Oh, where's home? Oh, ngā tau, do you know Bill Peters? Oh, yes, we know Billy Peters. I said, well, that's my dad. All right, he got his car out. And I go, away I go. home.
0: Nā, i hoki mai tō kaharai ni tō sira.
1: Ai, i hoki mai. I hoki
0: mai te paka.
1: Ai.
0: Nā
1: ka pihe. Hoki o mai o kokore o hi e atu kia ia.
0: Ke aroa?
1: Ko mutu. Ko mutu ko taku hi e atu kia ia.
0: Ka pehe a koe? I pehe a haka mohi o ai te tangata?
1: Nā, ki te hoki o taraiwa hoki i te pahi. E taraiwa pahi ana. Ha te o tumo te pahi, i te pahi nei. Hello. Where you been? But, oh, well, no go. Ko mudo ke hoki tako hi hea kia ia. But he was good, he told me mene tangata atu e ki te anau e hi hea na kia hau me hau kia ia. Oh, well, pai ana tēna. But, oh, no, still free. Oh, those were the days, you gotta be smart.
0: Hey. Pera koe?
1: Ai, pera hau. Hari ke hei. E ne mutu ngai tuku, pifo i tuku haere ngau ke kora mai tuku anti ke hau. Pēnei ka oe pera. E nā hua tuku e ia koe ki te tahi, ko tahi tanga tata, to horu, to am, to am te genari. Koe e whaka, koe e kōra mai na whakamohana, iena ue nā hau.
0: Nā ahotanga o te wahine o te siri siri haere.
1: Ai. Oh, whakarongo tau. Just I better hang on to this. Ai, ngā tohu tohu.
0: Ngā tohu, ai. I hea i whaitāne koe kia marana hoki koe.
1: Ko hanga wara o ka tau.
0: Engari, i tūtaki koe kia ia nā ka, ka marana kōru ki hea.
1: Ai, ka marana a hau ki tērā. Oh, taku marana taka tēnā.
0: Ai, koina.
1: Kena koe, kukara wai hoki hau ki taku tāne. Oh, shucks. He aere hi te tangata nei.
0: Ne?
1: Ai. Oh. Paitanga, ne?
0: Oh, ai.
1: I don't go for rubbish, so you pick the good ones. Pluck the good ones.
0: Nā nohe hoki tēnei. Oh. I hea tēnā, i roto i whangaruru?
1: Oh, no, airihi.
0: Ai, engari i marena tahi koe i hea?
1: I te kāinga, whangaruru.
0: I roto i whangaruru.
1: Ah.
0: E hea ngā tamariki i puta mai i tēnā? I tō, tā kōru nei hono?
1: Erima.
0: Erima.
1: Erima.
0: Ai.
1: Pai tū.
0: Pai? Ah. Pai i te aha?
1: Oh, everything. You know, te tangotanga o en.
0: E rongo na hau?
1: Whena ahuatanga katoa. Pai aroha ki te tangata. Awhinei te tangata.